یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے نے 6 سال قبل آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد دوبارہ بحال ہونے والی ایک ڈبا بند مصنوعات بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس تباہی کے بعد ڈبا بند کھانوں نے ملک میں ایک نئے انداز کے ساتھ توجہ حاصل کی ہے۔ آج محترمہ واتانابے آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح ڈبا بند کھانے استعمال کرتے ہوئے ہم پکوان تیار کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم دو مزیدار لیکن بنانے میں آسان ترکیب متعارف کرائیں گے، جن میں میاگی پریفیکچر کے اشینوماکی شہر سے خریدی گئی ڈبا بند میکرل مچھلی استعمال کی جائے گی۔ ایک ترکیب ہے نوڈلز کی، جسے ہپاری اودون کہتے ہیں، جبکہ دوسری ایک ہاٹ پاٹ کی ترکیب ہے جسے کایاکی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شمال مشرقی جاپان کے روایتی پکوان ہیں۔
1: پہلے ہم ہپاری اودون نوڈلز بنائیں گے۔ 4 افراد کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو درکار ہوں گے 800 گرام یا 4 افراد کو پیش کرنے کے لیے پکے ہوئے نوڈلز، 200 گرام یا 1 ڈبہ نمکین محلول والی میکریل، ہری پیاز 4 ڈنڈیاں، ادرک 1 ٹکڑا، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سجاوٹ کے لیے ہری پیاز اور ادرک کاٹیں گے۔
1: ہری پیاز کو آخری سروں سے باریک گول گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ انہیں کسی پیالے یا چھوٹی پلیٹ میں ڈال کر میز پر رکھ دیں۔ اب ادرک کو چھیل کر لمبائی میں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: ریشوں کے رخ پر انہیں باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ جب آپ ادرک کے ٹکڑے بنا لیں تو انہیں بھی کسی چھوٹے پیالے میں رکھ لیں۔ سجاوٹ کے لیے سرخ مرچ پاؤڈر کو ایک الگ چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے۔ سویا سوس کو کسی پیالے یا بوتل میں ڈال کر میز پر رکھ دیجیے۔ اب ہم آج کا مرکزی جز نمکین محلول میں ڈبا بند میکرل کو استعمال کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ ڈبا بند میکرل کئی ذائقوں میں دستیاب ہیں، میسو، ٹماٹر، تیل وغیرہ۔ آج کی ترکیب کے لیے ہم نمکین محلول والی میکرل تجویز کریں گے۔
1: ڈبے میں سے نمکین محلول سمیت تمام اجزاء ایک گہرے پیالے میں نکال لیں۔ نمکین پانی کو نہ پھینکیں کیونکہ اسے امامی ذائقے کے ساتھ پیک کیا گیا ہے۔ اس میں 1 چمچ رکھ دیجئے، اس طرح سے لوگ میز پر سے خود لے لیں گے۔ تیار کیے گئے سجاوٹ کے اجزاء، سویا سوس اور ہر ایک فرد کے لیے 4 اضافی پیالے بھی رکھ دیجئے۔ آئیے اب اودون ڈبو کر کھانے کے لیے ڈپنگ سوس تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی میکریل ایک پیالے میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمکین پانی بھی شامل کر لیں۔ حسب ذائقہ ہری پیاز اور ادرک بھی ڈال دیجئے۔ اگر آپ سوس کا ذائقہ چٹپٹا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی سرخ مرچ بھی شامل کر لیں۔ تھوڑی سی سویا سوس بھی ڈال لیں۔ لیجئے، آپ کا ڈپنگ سوس تیار ہے۔
0: جب آپ سب کچھ تیار کر چکے ہیں تو اودون کو گرم کریں۔ ایک بڑے پاٹ یا برتن کا انتخاب کریں جسے میز پر پیش کیا جا سکے۔ اس میں گرم پانی ڈالیں اور تیز آنچ پر گرم کر لیں۔ آج ہم مارکیٹ میں دستیاب پکے ہوئے اودون استعمال کریں گے، لیکن آپ خشک یا فریز کیے ہوئے اودون کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں جو بھی آسانی سے دستیاب ہو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مختلف قسم کے نوڈلز استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان نوڈلز کو پکانے کے تمام ہدایات پر عمل کریں۔ اگر اودون دستیاب نہ ہوں تو آپ انہیں آٹے اور پانی سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو درکار ہوگا 300 گرام آٹا، 1 کھانے کا چمچ نمک اور 150 ملی لیٹر گرم پانی۔ ایک پیالے میں آٹا ڈالیں، نمک اور پانی کے آمیزے کو اسی پیالے میں ڈالیں اور ہاتھ سے گوند لیجئے۔ جب آٹا ایک گیند کی شکل اختیار کر لے تو اسے پلاسٹک کے ایک بیگ میں ڈال کر 30 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ آٹے کو نکال لیں، وہ سطح جہاں اودون بنانے ہیں اس پر خشک آٹا چھڑک دیں اور آٹے کو ایک باریک شیٹ کی شکل میں بیل لیں جس کی موٹائی 3 ملی میٹر ہو۔ نوڈلز کو آسانی سے کاٹنے کے لیے آٹے کی تہہ بنا کر اسے 3 ملی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹ لیجئے۔ ایک بڑے برتن میں پانی ابال لیں اور اس میں نوڈلز کو 8 سے 10 منٹ تک پکا لیجئے۔ اس ترکیب کو مزید تفصیلات کے لیے ہمارے جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود تے اوچی اودون یعنی ہاتھ سے بنے اودون نوڈلز کی ترکیب ملاحظہ کیجیے۔ اودون کسی بھی قسم کا ہو، اسے کھانے سے فوری پہلے گرم کیجیے۔
2: نبے نو یو گا فٹوشتے مو تابیرو کاتا گا ماتتیرو جوتائی دے اودون او ایرے
0: تیکیمس۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ تمام افراد میز پر موجود ہوں اور گرم پانی برتن میں ابل رہا ہو، پھر اس میں اودون ڈالیں۔
1: ابلتے ہوئے پانی میں اودون کو 2 سے 3 منٹ کے لیے پکا لیں۔ جب اودون گرم ہو جائیں تو میز پر ایک تپائی رکھیں اور اودون والا برتن اس کے اوپر رکھ دیجیے۔
2: نبے نو ناکا کارا ہپاتے تابیرو توکورو کارا ہپاری اودون تویو نامائے گا تسوئیتے ایمس۔
0: ہپاری اودون کا مطلب ہے اودون نوڈل کو کھینچ کر نکالنا۔ ہپاری اودون کھانے کے لیے ہر فرد کو براہ راست برتن میں سے اودون کھینچ کر نکالنے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس پکوان کو یہ نام ہے۔ کھانے کے وقت گرم گرم اودون کو ایک ڈش میں نکال کر ڈپنگ سوس میں ڈبو کر کھاتے ہیں۔
1: اب ہم کایا کی ہاٹ پاٹ تیار کریں گے۔ ڈبہ بند میکریل استعمال کی گئی کایا کی ہاٹ پاٹ کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ 1 ڈبہ نمکین پانی والی میکریل جس کا وزن 200 گرام ہو، 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی، 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 150 گرام پالک اور 250 گرام چینی بند گوبھی، یا آپ 400 گرام وزن میں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی استعمال کر سکتے ہیں، 1 ٹکڑا ادرک۔ تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے پالک کاٹیں گے۔ پالک کی جڑیں کاٹ لیں اور پھر انہیں دھو کر 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے۔
0: چینی بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں جو کہ پالک کی لمبائی کے برابر ہو۔ پھر اس کے سفید ڈنٹل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر چوڑی اور پتوں کو 2 سینٹی میٹر چوڑے پتوں میں کاٹ لیں۔ پھر ادرک کو چھیل کر کدوکش کر لیجیے۔
1: اس بات کا یقین کر لیں کہ ادرک کو ریشوں کی مخالف سمت میں کدوکش کیا جائے، ورنہ ادرک کے ریشے بہت لمبے اور باریک ہو جائیں گے۔ پھر ڈبہ بند میکریل کھول لیجیے۔ اب ہاٹ پاٹ بنانے کے لیے تمام اجزاء تیار ہیں۔
2: کونو کایاکی تویو ریوری وا ہتوری بن زوتسو تسوکورو نابے دس۔ چیسانا نابے نی
0: کایا کی ایک فرد کے لیے ہاٹ پاٹ پکوان ہے۔ ایک چھوٹے برتن میں ایک فرد کے لیے کایا کی تیار کرنے کے تمام اجزاء ڈالیں اور پکانا شروع کریں۔
1: کہا جاتا ہے کہ کایا کی لفظ کے شروع کی آواز کا مطلب جاپانی زبان میں کائی یا گھونگا مچھلی ہے۔ ماضی میں بڑی سیپ جیسے سکیلپس، صدفی مچھلی کایا کی ہاٹ پاٹ پکانے کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اسی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ آج کل یہ سیپ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں اور نسبتاً چھوٹے برتن استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیاری کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی لیں۔ اس میں ڈبہ بند میکریل کا 1/4 حصہ نمکین پانی کے ساتھ ڈالیں۔ میکریل کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ لیں۔ 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس شامل کریں۔ لیجیے، آپ کا سوپ تیار ہے۔ اسے درمیانی آنچ پر گرم کر لیجیے۔
0: جب پانی ابلنے لگے تو ان میں اجزاء شامل کریں۔ چینی بند گوبھی کی سفید ڈنٹل کی پٹیوں سے شروع کریں کیونکہ یہ پکنے میں وقت لیتی ہے۔ 2 منٹ کے بعد چینی بند گوبھی اور پالک کے پتوں کی پٹیوں کو شامل کریں اور 1 منٹ تک پکائیں۔ سبزیاں گل جائیں تو کایا کی تیار ہے۔ اسی طریقے سے 4 افراد کے لیے الگ الگ پیالے تیار کر لیجئے۔ کھانے کے وقت برتن میں سے کچھ اجزاء ایک پیالے میں نکالیں اور ادرک شامل کریں۔ ڈبہ بند میکریل کا نمکین پانی ذائقے اور خوشبو کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے ہمیں الگ سے داشی یا سوپ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس میں سبز پتوں والی سبزیوں، مشروم، بیگن اور کسی بھی دستیاب سبزی کے باریک سلائسز شامل کر سکتے ہیں کیونکہ کایا کی غذائی سے بھرپور اور ڈبہ بند مصنوعات کے ذخیرے اور دستیاب سبزیوں سے آسانی سے تیار کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پکانے کا یہ طریقہ کھیتی باڑی کے مصروف موسم میں لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نے ڈبہ بند میکریل استعمال کرتے ہوئے طویل عرصے سے پسند کی جانے والی شمال مشرقی جاپان کی 2 طرح کی متعارف کرائیں، اور آخر میں محترمہ وطنابے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔
2: 缶詰には保存食とか非常食というイメージがあるかもしれませんが、加工技術の進
0: 歩で、最近の缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰は、缶詰
1: آئیے سامعین آج کی ترکیب ایک بار پھر دہرا لیں. چار افراد کے لیے یہ اجزاء درکار ہوں گے: 800 گرام اودون نوڈلز، 200 گرام یا ایک ڈبہ نمکین محلول والی میکرل، 4 ڈنڈیاں ہری پیاز، 1 ٹکڑا ادرک، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس.
0: ہری پیاز کو گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں، ادرک کو ریشوں کے رخ سے لمبائی میں باریک کاٹ لیں، ہر ایک کو چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے. سرخ مرچ کو ایک چھوٹی پلیٹ میں اور سویا سوس کو اس کے خاص برتن یا ایک پیالے میں ڈال لیں. ڈبہ بند میکریل کے تمام اجزاء کو ایک نسبتاً گہری پلیٹ میں نکال لیں. اب انہیں میز پر رکھ دیجیے. ہر فرد اپنے پیالے میں میکریل، نمکین محلول

0: سکتا ہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور وغیرہ میں مل جائے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی مچھلی جس میں کانٹے باریک باریک کانٹے کم ہوں, انہیں ابال کر کایا کیڈ ہاٹ پاٹ یا ہپاری ادون کی ڈش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مچھلی ابلا ہوا پانی پھینک دیں کیونکہ اس میں مہک ہوتی ہے. ترکیب میں استعمال کیے ہوئے نمکین محلول کے لیے ہم چکن کیوب وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. جب اس میں ہم مچھلی ڈال کر ابالیں گے تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اس سوپ میں شامل ہو کر داشی کا مزہ دے گا. جب ہم ہاٹ پاٹ بناتی میں جب ہاٹ پاٹ بناتی ہوں تو زیادہ تر سامن مچھلی یا سفید گوشت والی کوئی بھی مچھلی استعمال کرتی ہوں.
1: اچھا کب بناتی ہیں ویسے؟
0: جی کبھی کبھی بناتی ہوں.
1: اچھا یہ بتائیں کہ سبزیاں تو عام طور پر ساری ہی آسانی سے مل جاتی ہیں.
0: جی لیکن اگر ہمیں چینی بند گوبھی کسی کو نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے, عام بند گوبھی کافی مزیدار لگے گی کیونکہ میں دونوں ہی آزماتی رہتی ہوں.
1: کمال ہے جناب. چلیں خیر, امید ہے کہ آج کے یہ دونوں پکوان پر ہمارے سامعین ضرور تباہ آزمائی کریں گے.
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں.
0: جی سامعین, پروگرام آپ نے سنا, امیدیں ضرور پسند آیا ہوگا. ڈبہ بند کھانے تو ہمیشہ سے ہی مقبول ہیں, لیکن ان میں مستقل ارتقا جاری ہے. پہلے ان ڈبہ بند کھانے کا کچھ نہ کچھ بنانے میں مدد دینے کا تصور زیادہ تھا, لیکن اب تو مرکزی ڈش کے طور پر استعمال ہونے والے ڈبہ بند کھانے بھی دستیاب ہیں. ہمیں بتائیں آپ اپنے ملک میں دستیاب کون کون سے ڈبہ بند کھانے استعمال کرتے ہیں. اور اب ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 29 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 20 جاپانی کمپنیوں اور اداروں کو ملک کی برآمدی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اور متسوبشی الیکٹرک اور متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے ذیلی ادارے شامل ہیں۔ بیجنگ نے فہرست میں شامل اداروں کو نایاب دھاتوں سمیت فوجی و غیر فوجی ہر دو مقاصد کے لیے استعمال ہو سکنے والی اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت تجارت نے پیر کو کہا کہ مذکورہ 20 ادارے جاپانی فوجی صلاحیتیں بڑھانے میں شریک ہیں۔ چینی وزارت نے 20 دیگر جاپانی کمپنیوں کو واچ لسٹ میں شامل کر کے ان پر سخت برآمدی کنٹرول کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس نے اس امر کی تصدیق میں بقول اس کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا کہ ان کمپنیوں کو فروخت کردہ اشیاء کو آخر کار کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اعلان فروری کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس وقت بھی چین نے 20 جاپانی اداروں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا تھا۔ وینزویلا میں بدھ کے روز یکے بعد دیگرے آئے دو تباہ کن زلزلوں کے بعد امدادی ٹیمیں اور پڑوسی ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ زلزلے سے 1450 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگیز نے بتائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اطلاعات کے مطابق 3150 افراد زخمی اور 12721 بے گھر ہوئے ہیں۔ 750 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیس ایکس کے زیر انتظام سٹار لنک نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی وینزویلا کے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ تک مفت رسائی فراہم کر رہی ہے۔ متعدد ممالک سے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے تلے پھنسے لوگوں کی تلاش کے لیے پہنچ چکے ہیں، تاہم ان کوششوں کے لیے درکار وقت محدود ہے کیونکہ 72 گھنٹوں کے بعد زندہ رہنے کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں۔ امریکی خبر سائے ادارے ایکسیوس نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر اتفاق کیا ہے اور انہوں نے منگل کو مذاکرات کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایکسیوس نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیا۔ یہ بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متوقع ہے۔ عمان کے ساحل کے ساتھ گزرنے والے ایک مال بردار بحری جہاز پر جمعرات کو ایران کی جانب سے حملے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان آبنائے ہرمز پر فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ تہران دونوں ممالک کی دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشت کی بنیاد پر ان بحری جہازوں پر حملوں کا جواز پیش کرتا ہے جو ایران کے مقرر کردہ راستوں پر نہیں چلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو عراق میں صحافیوں کو بتایا کہ آبنائے ہرمز ایران کے زیر انتظام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی دوسرے ملک یا ادارے پر کوئی ذمہ داری

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。アバミスマカルメキワザハッカルテヘン。ハルサミヤセケヒティヘン。お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: ناگانو ہے دو دشتا کا؟
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تانسکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشین او تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا او سوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: تو تے مو ایشکتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دس کا،
0: اچھا،
2: یو کتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں باجاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتسو دیشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
2: تانوشی ریوکو دیشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
2: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟ سوگوکو تانوشکاتا دس، شاشین او تکسان توری مشتا، سورے کرا او سوبا مو تابے مشتا، توتیمو اویشیکاتا دس۔ سو دس کا، یوکاتا دس نے،
3: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتسو دیشتا، تانوشی ریوکو دیشتا نے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، بہت مزہ آیا۔
2: سوگوکو تانوشیکاتا دس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں۔
0: سوگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشیکاتا دس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
4: تانوشکتا دس، سگوکو تانوشیکاتا دس۔
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اویشیکاتا دس ہے، جو اویشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکاتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکاتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلاً شنسیتسو یعنی ہمدرد کسی اسم سے

0: پہلے شن ستسو نا ہو جائے گا. جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شن ستسو دس ہوگا. شن ستسو دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا, چنانچہ یہ بنے گا شن ستسو دشتا. اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس, تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا, چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا.
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟
3: یوکاتا دس, توتیمو نیگیاکا دشتا.
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟
1: اوساکا کیسا تھا؟
0: اوساکا مغربی جاپان کا ایک بڑا شہر ہے. دو دشتا کا کے معنی ہے کیسا تھا. اس میں دو یعنی کیسا کے بعد چونکہ دشتا آیا ہے, تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ماضی کے تجربے کی بات ہے.
3: یوکاتا دس,
1: اچھا تھا.
0: یوکاتا, یہ ای اس میں صفت ای یعنی اچھا کا ماضی کا صیغہ ہے.
3: توتیمو نیگیا کا دشتا,
1: بہت پر رونق تھا.
0: توتیمو کے معنی ہے بہت, اور نیگیا کا دشتا نہ اس میں صفت نیگیا کا نہ یعنی پر رونق کا ماضی کا صیغہ ہے.
1: تو سامعین مکالمہ ایک بار پھر سنیے اور جواب دہرائیے.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟ یوکاتا دس, توتیمو نیگیا کا دشتا.
0: اب آپ اپنے تاثرات بیان کرنے کی مشق کریں. آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا. شاندار, ایک ای اس میں صفت ہے.
2: سباراشی, سباراشی.
0: تو سامعین کوشش کریں.
3: سباراشکاتا دس, سباراشکاتا دس.
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
4: اوکائری ناسائی.
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید. کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے. افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں, جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: اوکائری ناسائی,
6: اوکائری ناسائی,
5: اوکائری ناسائی.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے.
4: اوکائری ناسائی, ناگانو وا دو دشتا کا؟
2: سوگوکو تانوشکاتا دس, شاشین او تاکسان توریماشتا, سورے کارا او سوبا مو تابیماشتا, توتیمو اوئیشیکاتا دس.
4: سو دس کا, یوکاتا دس نے.
2: 長野の人はとても親切でした。
7: 楽しい旅行でしたね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. میاں نے ناگانو کا سفر کیا تھا, جو شنکانسن بلٹ ٹرین کے ذریعے ٹوکیو سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے. اس مناسبت سے جاپان کی بلٹ ٹرینوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: ہیرا, جاپان آ کر آپ نے شنکانسن میں سفر تو کیا ہی ہوگا.
1: جی, کئی بار کیا ہے. شنکانسن کی کئی لائنیں ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں کو جاتی ہیں. ایک لائن پر کئی اقسام کی ٹرینیں چلتی ہیں جن کے نام بھی الگ الگ ہیں اور ڈبوں کی ساخت بھی.
0: شنکانسن بلٹ ٹرین استعمال کرنے کی صورت میں مختلف علاقوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے. ٹوکیو اسٹیشن سے اکثر بڑے شہروں تک کے سفر میں بہت کم وقت لگتا ہے. مثال کے طور پر ٹوکیو سے کیوتو تک کا 500 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے سے کچھ زائد وقت میں ممکن ہے.
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں, جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے.
1: جی, اور یقیناً آرام دہ بھی.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 29 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 20 جاپانی کمپنیوں اور اداروں کو ملک کی برآمدی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اور متسوبشی الیکٹرک اور متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے ذیلی ادارے شامل ہیں۔ بیجنگ نے فہرست میں شامل اداروں کو نایاب دھاتوں سمیت فوجی و غیر فوجی ہر دو مقاصد کے لیے استعمال ہو سکنے والی اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت تجارت نے پیر کو کہا کہ مذکورہ 20 ادارے جاپانی فوجی صلاحیتیں بڑھانے میں شریک ہیں۔ چینی وزارت نے 20 دیگر جاپانی کمپنیوں کو واچ لسٹ میں شامل کر کے ان پر سخت برآمدی کنٹرول کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس نے اس امر کی تصدیق میں بقول اس کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا کہ ان کمپنیوں کو فروخت کردہ اشیاء کو آخر کار کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اعلان فروری کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس وقت بھی چین نے 20 جاپانی اداروں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا تھا۔ وینزویلا میں بدھ کے روز یکے بعد دیگرے آئے 2 تباہ کن زلزلوں کے بعد امدادی ٹیمیں اور پڑوسی ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ زلزلے سے 1450 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگیز نے بتائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اطلاعات کے مطابق 3150 افراد زخمی اور 12721 بے گھر ہوئے ہیں۔ 750 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیس ایکس کے زیر انتظام اسٹار لنک نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی وینزویلا کے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ تک مفت رسائی فراہم کر رہی ہے۔ متعدد ممالک سے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے تلے پھنسے لوگوں کی تلاش کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تاہم ان کوششوں کے لیے درکار وقت محدود ہے کیونکہ 72 گھنٹوں کے بعد زندہ رہنے کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں۔ امریکی خبر رسائی ادارے ایکسیوس نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر اتفاق کیا ہے اور انہوں نے منگل کو مذاکرات کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایکسیوس نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیا۔ یہ بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متوقع ہے۔ عمان کے ساحل کے ساتھ گزرنے والے ایک مال بردار بحری جہاز پر جمعرات کو ایران کی جانب سے حملے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان آبنائے ہرمز پر فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ تہران دونوں ممالک کی دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشت کی بنیاد پر ان بحری جہازوں پر حملوں کا جواز پیش کرتا ہے جو ایران کے مقرر کردہ راستوں پر نہیں چلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو عراق میں صحافیوں کو بتایا کہ آبنائے ہرمز ایران کے زیر انتظام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی دوسرے ملک یا ادارے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب کچھ مزید خبریں ہیں۔ جاپانی وزیر دفاع کوئزمی شنجیرو نے اتوار کے روز سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر برائے قومی دفاع آنگیو باک کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ ساتھ جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزرا نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ مستحکم مستقبل پر مبنی دفاعی تعاون اور تبادلوں کو مزید فروغ دینے کے لیے رابطے برقرار رکھیں گے۔ کوئزمی نے، جو عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار جنوبی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں، اتوار کی صبح آن سے تقریباً ایک گھنٹے تک ملاقات کی۔ یہ بات چیت دونوں ممالک کے درمیان باہمی وزارتی تبادلوں کے ایک جز کے طور پر ہوئی۔ دونوں وزرا نے انسانی ہمدردی کے مقاصد کے لیے تلاش اور بچاؤ کی مشترکہ مشقیں دوبارہ شروع کرنے کی بہت تعریف کی۔ جاپان کی بحری سیل ڈیفینس فورس اور جنوبی کوریائی بحریہ کی یہ مشق تقریباً 9 سالوں

0: میں پہلی بار رواں منعقد ہوئی۔ شمالی کوریا اپنی جوہری اور میزائل ترقی جاری رکھے ہوئے ہے اور روس کے ساتھ فوجی تعاون کو گہرا کر رہا ہے۔ وزرا نے جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک بنانے اور دیرپا امن کے قیام کے لیے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ اور سہ فریقی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایٹمی بمباری کے متاثرین ہیباکشا کہلانے والے افراد کے ایک گروپ اور دیگر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے خواب کی تعبیر پانے کی غرض سے انہیں نوجوان نسل کے لیے اپنی سرگرمیوں کو بڑھانا چاہیے۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی جاپان مہم نامی اس گروپ کی تشکیل کے دو سال مکمل ہونے کے موقع پر تقریباً 60 افراد نے ٹوکیو میں اتوار کو منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ گروپ کے سربراہ تناکا تیرومی نے تقریر کی، وہ ایک اور ہیباکشا گروپ نیہون ہیدانکیو کے شریک سربراہ بھی ہیں۔ نیہون ہیدانکیو نے جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کی کوششوں کے لیے 2024 میں نوبیل امن انعام حاصل کیا تھا۔ جناب تناکا نے اس موقع کا اس توقع کا اظہار کیا کہ نیہون ہیدانکیو کو یہ اعزاز ملنے سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی جانب رفتار بڑھے گی۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ جنگ چھیڑے جانے کی طرف تیزی سے تبدیل ہوتی محسوس کر رہے ہیں۔ تناکا نے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی، جسے انہوں نے موجودہ چیلنجنگ صورتحال کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوانوں کو اس حقیقت سے روشناس کروانے کی اہمیت ہے کہ جنگ سے زیادہ بے معنی کچھ نہیں ہے۔ جاپان کی بری سیل ڈیفنس فور GSDF کا کہنا ہے کہ اس نے پہلی بار ملک کے انتہائی مشرقی جزیرے پر زمین سے سمندر تک مار کرنے والا میزائل لانچر تعینات کیا ہے۔ تجزیہ کار اس تعیناتی کو ملک کی بحر الکائل کی اطراف کے دفاع کو تقویت دینے کی کوشش کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ GSDF نے اتوار کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلان کیا کہ اس نے اس مہینے مینامی توریشیما جزیرے پر ٹائپ 12 قسم کا زمین سے سمندر تک مار کرنے والا میزائل لانچر اور ہدف کے تعین کے لیے جاسوس ڈرون تعینات کیے ہیں۔ زمین سے سمندر پر مار کرنے والے ٹائپ 12 میزائلوں کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ میزائل اس بار جزیرے پر نہیں لائے گئے۔ مینامی توریشیما ٹوکیو کے اوگاساوارا جزائر کا حصہ ہے اور یہ جاپان کے مرکزی جزیرے ہونشو سے تقریباً 2000 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ GSDF کو امید ہے کہ وہ اپریل 2027 میں شروع ہونے والے اگلے مالی سال کے اوائل سے فائرنگ کی مشقیں شروع کر دے گی۔
1: اب آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 20 جاپانی کمپنیوں اور اداروں کو ملک کی برآمدی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا میں بدھ کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں کے بعد امدادی ٹیمیں ملبے تلے افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかっ